Seigneur, ne nous fais pas subir les lourdes épreuves que tu infligeas aux peuples qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations que nous ne pouvons pas supporter. Pardonne-nous, Seigneur, efface nos péchés. Admets-nous dans ta grâce. Tu es notre maître. Accorde-nous la victoire sur les infidèles. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا نيان يالله سبحانه وتعالى بول نو تك موك ييغا خامني تك نكا تي ني نو جيتو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به بول نو تك موك لو خامني اتنوكو جيغال نوغا بال تيغا ييرم انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نكون في تي راديو سنغال انترناسيونال اندونك سنوي مبوك سخنا اجا مام ابي جي محمد شريف تي ديلن جوخ ناجي تي كارتنو بروم بي سبحانه وتعالى تي بنين يا ايها الذين امنوا غير الله تبل نو دار السلام بولي ني تي الذين استجابوا لربهم الحسنى ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla don suñu dimbal bokk yalla bunu yaqku yalla bunu yaqule top yalla gëna jafé ci jamono yi ñuy dund yalna nu ko yalla yobbal mo yalla fi gëna yomb yalna ci yalla mussal defal nu mujj gu rafet laq nu fu yaq egul yir nu ci malanam sutura yalla jubal nu jubal suñu njabot ubil nu buntu mur ak wërsek bokk lu nu am yalna nu am yalla لونو نياك ديال نانام يالا بيجا ان بالمصطفى صلى الله عليه واله السلام عليكم ورحمه الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد واله